0: ¿Qué tal? Boa tarde. Mañá o Congreso decidirá se convalida ou non eses dous decretos aprobados o martes polo Consello de Ministro, decretos con medidas para facilitar o acceso á vivenda e dar resposta a ese malestar social, a esas movilizacións xurdidas a raíz do desafiuzamento de Mari Carmen. Polo pronto, a contestación social vai en aumento tamén na nosa comunidade. A concentración, a acampada, que se pode visibilizar xa na Praza do Obradoiro de Santiago, vanlle seguir outras concentracións convocadas para esta fin de semana. A mocidade sai á rúa para reclamar o seu dereito de acceso a unha vivenda digna, mentres os políticos seguen a gresca, seguen na liorta sobre de quen é a responsabilidade pola non construción de vivenda protexida, mentres os populares reclaman o goberno de Pedro Sánchez a súa responsabilidade por 8 anos din sen construir vivenda pública. En Galicia o panorama non é diferente e Rueda botallas culpas o goberno de Sánchez, mentres en Galicia, lembremos, a vivenda protexida foi a grande ausenta nas políticas públicas na última década. De seguido iremos á Praza do Obradoiro. Estamos a xoves 1 de outubro. O mes comeza con tempo solleiro, aínda que agora pola tarde está aumentando a nubosidade no leste da comunidade. Para mañá, alternancia de nubes e claros con posibilidade de chubascos localmente treboentos no sueste dourense. Un xoves que nos deixa outros titulares que repasamos con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Que tal? Boa tarde.
0: O presidente do goberno inaugura no Grove o Foro da Toxa.

0: Volume de consultas por gripe HR ata 17 por cada 100.000 habitantes. Un incremento en todos os grupos de idades, salvo en menores de 4 anos. A maior taxa dase en persoas entre 5 e 19 anos. Tamén subiron indicadores relativos ao coronavirus.
1: Son as 7:23 minutos. Con Pablo Gómez, no control técnico. Comezamos.

0: esa ollada resposta cidadá en Galicia pedindo medidas contra os fondos boitre e tamén para facilitar o acceso á vivenda e evitar subas desorbitadas dos alugueiros. Ademais da acampada que está en marcha en Santiago, distintos colectivos convocan tamén concentracións para este sábado en Lugo, na Coruña ou en Vigo. Imos en primeiro lugar ata o Obradoiro. Xeli Villaverde, boa tarde.
1: Que tal? Boa tarde, Fer.
0: Cale a fotografía esta hora da tarde. Continúa esa acampada.
1: Sí, continúa acampada e cada vez súmanse máis persoas, sobre todo xente nova. Tamén son moitos os curiosos que se achegan para ver o que está a acontecer. Vese que se organizan como poden. De feito, formouse xa un grupo de coidados e vimos algunhas persoas que se achegaban a traer víveres e outros materiais, así como xente interesada en participar. Hai diferentes grupos e diferentes actividades, mesas, cadeiras, xente falando, comendo, ademais cunhas caixas improvisadas. A modo de mesa están a facer novas pancartas que debuxan e decoran xuntos no chan. Fer, teño conmigo a Dani González, voceiro do Sindicato de Vivenda de Compostela. Que tal?
2: Hola, bo día, compañeiras.
1: Dani, cal foi a decisión que se tomou nesa asemblea?
2: Pois a decisión agora mesmo tomada polas veciñas aquí acampadas é que o principal obxectivo desta asemblea é conseguir que esos dous decretos presentados perante o Congreso sexan aprobados e, evidentemente, se non se aproban, é posible que esta acampada sexa indefinida.
1: Iso quería preguntar, atacando, tedes previsto continuar coa acampada?
2: Habría que remitirnos de novo a esos obxectivos. Efectivamente, estamos agora mesmo na acampada elaborando obxectivos máis específicos, máis a medio ou longo prazo que nos permitan ir alén deses decretos, como o primeiro paso, que xa o teño comentado en outras entrevistas. Estos decretos serían un primeiro paso moi taimado e que chega tarde. E, claro, será ata a consecución deses obxectivos que durará a asamblea.
1: Ese mañá se aproban eses decretos, mantredes acampada, cal é un pouco o plan?
2: As compañeras agora mesmo teñen forzas suficientes para seguir aquí uns cantos días máis. É bastante probable que evidentemente o cansancio se acumule, pero sabemos que a veciñanza de Compostela pode organizarse e sempre pode haber persoas aquí acampadas, así que en principio...
1: Graciñas.
2: A vos.
1: Pois xa oiches, Fer, continuarán loitando.
0: Grazas, Xeli, por esa última hora e a decisión que tomaban en asamblea eses colectivos que agora mesmo acampan na Praza do Obradoiro de Santiago, que van estar moi pendentes do que aconteza mañá no Congreso dos Deputados con eses dous decretos. En calquera caso, non desbotan continuar coa acampada, malia que saian adiante. Unha acampada que tamén está suscitando reaccións entre as forzas políticas galegas. A viceportavoz parlamentaria do BNG, Olalla Rodil, dicía esta tarde que o seu partido apoia esta movilización.
3: Desde o BNG defendemos, como non podía ser de outra maneira, o dereito de manifestación, o dereito de concentración da cidadanía deste país e, ademais, queremos poñer en valor o papel que están a xogar os movementos sociais. En ese sentido que lle pedimos ao Goberno do Partido Popular na Xunta de Galicia que escoite o que están a dicir as galegas
0: os e os nacionalistas que lle piden á Xunta de Rueda que escoite as movilizacións. Nunha liña similar, o deputado do PSDG, Julio Torrado, di que a mocidade, a cidadanía, ten todo o dereito a sair á rúa, máis por un motivo como é o da vivenda.
4: Neste caso, como noutros, teñen todo o dereito e, ademais, creo que a cuestión política sobre a vivenda merece que a cidadanía este atenta e preocupada como está e, por tanto, non podo máis que valorar positivamente que a xente exprese o seu sentir. Faltaría máis.
0: E dentro do Partido Popular non comparten esta visión. A secretaria xeral do PPDG asegura que a protesta na rúa e os campamentos nas prazas non van solucionar o problema da vivenda. En todo o caso, Paula Prado asegura que estas protestas están dirixidas contra o goberno de Pedro Sánchez.
5: Entre eles o BNG, que supoño que estará axudando ali na construción deste campamento que ten montado ali debaixo do seu despacho a alcaldesa de Santiago. Mire, é absolutamente lexítima a preocupación da xente nova pola vivenda. É certo que hai un problema de vivenda, non o imos negar, pero non se vai

0: Galicia é a comunidade na que máis aumentou a pobreza e a exclusión social infantil no último ano, subiu 3 puntos e sitúase no 19%, con máis de 25.000 menores en situación de vulnerabilidade. O dato daba a coñecer hoxe a Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia. Saudamos a súa presidenta, Mónica Viqueira, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: A nosa comunidade, según a evolución diferente a do resto do Estado, a que se pode deber este comportamento?
1: Bueno, a verdade que é difícil de descifrar, non? Pero, bueno, temos neste informe sí que botamos un repaso, non? A esas familias que están moi próximas do limiar da pobreza. Conclusión, pois o 7,2% da infancia galega, pois máis de 25.000 nenas e nenos están agora mesmo pois a 3 puntos de se limiar da pobreza, non? Isto xa o ano pasado, nos datos do ano pasado, nos chamaba a atención, polo contrario, porque baixara, non? O que estamos vendo é que hai unha bolsa de población importante que se sitúa aí e que fai que pequenos imprevistos ou cambios baixen a esta bolsa de xa de familias, non, que se consideran en arope.
0: Que significa, explícanos, que un menor este en risco de pobreza, que non se pode alimentar ben, que non pode acceder a recursos educativos? Como se traduce isto?
1: Bueno, a tasa arope é un indicador que, ademais de, non, de vixiar ou digamos analizar o que ten que ver con pobreza económica, bota tamén, digamos, que protagonismo que a falta de recursos e oportunidades, non, que limitan o benestar e o desenvolvemento da infancia. Arope traballa con tres indicadores. Pois por poñer un exemplo que creo que pode ser gráfico para que se entenda. Un deles é a carencia material severa. Neste indicador existen 9 ítems, pois por poñer un exemplo tamén, se unha familia pode disfrutar dunha semana de vacacións ao ano, se unha familia pode acceder a unha comida de carne, polo ou pescado unha vez por semana, se ten capacidade de afrontar pois imprevistos, non, que teñen que ver coa súa economía. Entón, estas son unha serie de ítems dos cales se cumples 4 estarías, digamos, en arope tamén. Isto que nos indica, bueno, que va máis alá de a pobreza, obviamente tamén na nosa comunidade, desas familias, non, que están o que identificamos calquera por unha persoa, non, pois en dificultades. A pobreza nos rodea e estamos rodeados de persoas con dificultades, non, con nenos e nenas e familias en vulnerabilidade.
0: Segundo este criterio e relacionando cun tema tan de actualidade como é a vivenda, entón podemos concluir que as dificultades das familias para pagar un alugueiro, para acceder a un fogar, pois tamén influen nesta taxa.
1: Sí, evidentemente non sempre que falamos de pobreza e de medidas, sempre temos unha especial mención para dous cuestións básicas que son o emprego e a vivenda. Se as familias con fillos a cargo non dispoñen, digamos, de plans que prioricen, non o plans de emprego que digamos que prioricen estes perfis para que as nenas e nenos podan estar ben cuidados, temos un problema. O mesmo nos pasa coa aluguer, non hai moito que dicir, non temos o país mobilizado porque estamos chegando pues a uns niveis que non se poden soportar e que a familia media xa non está podendo afrontar, non?
0: E diante destes datos relativos á pobreza e exclusión infantil, as administracións deberían, poden facer máis?
1: Dende logo que sí. Ten que haber máis vontade política, non? Por esa banda, sabemos que todas aquelas cuestións que teñen que ver con mudar políticas ou facer incidencia política, que o que tratamos nos son lentas, pero sí que hai pasos que se poden dar, pois por sen ir máis lexos, non, pois mellorar o acceso á renda garantida de cidadanía. Nos propoñemos ampliar a cobertura desta prestación para que poida chegar pois a máis familias con nenas e nenos que se atopan pois en situación de vulnerabilidade, non? Propoñemos que se modifique a Lei de Inclusión Social de Galicia para que permita, non, esta ampliación de cobertura, pero tamén para que se rebaixen os trámites administrativos, que moitas veces son demasiados palos nas rodas para chegar unha prestación e a xente non acaba de ver a luz, non, cando se pon a tramitar cuestións que bueno, que son complicadas, que moitas veces tes que facelo sempre a través de sede electrónica. Bueno, temos que ter tamén pois máis ollo, non, con estas cuestións dos trámites.
0: Mónica Viqueira, presidenta da Plataforma de Organizacións da Infancia de Galicia, graciñas por explicarnos, por axudarnos a entender estes datos, por estar con nos esta tarde na SER. Un saúdo.
1: Grazas a vos, un saúdo.
0: Da infancia falamos agora dos colectivos de maioridade porque os pensionistas reclaman máis prazas públicas de residencias e tamén pensións dignas, suficientes e solidarias. Este ano saíron á rúa, esta mañá fixérono en Santiago, clamando tamén polo dereito á vivenda. Lara Capelo.
2: Mari Cármenes, hai moitas e de todas as idades. Trátase dun problema transversal e por iso os pensionistas inclúeno nas súas principais reivindicacións. Este ano saen a rúa indignados e tamén esperanzados. Por fin, din, a sociedade espertou, especialmente os mozos.
3: A vivenda digna, pensións dignas, outros salarios, as movilizacións, emocioname, estou moi contenta, porque se non faz reivindicacións, nunca na puta vida se consigueu nada.
4: Me alegré tanto cuando vi que la gente se tiraba a la calle de la manera en la que se tiró, que lloré de alegría. La juventud estaba dormida.
5: Juventud que se tiene que mover, se tiene que mover.
2: Tamén poñen o foco no deterioro dos servizos públicos. O colectivo arremete contra as políticas sanitarias da Xunta e contra o seu modelo de atención á dependencia que privatiza, din, a xestión destas infraestructuras.
6: A Xunta vai a construir 25 centros con dinero público, pero logo a xestión vai a ser privada, non?
7: E ese é un coste inasumible para moitas familias.
6: E están aumentando as listas de espera.
7: 20, 15 días para atención primaria. E en algúns casos sabemos que as persoas maiores que teñen que atenderse ao momento, non?
2: Esta mañá trasladaron as súas peticións os grupos parlamentarios do BNG e do PSDG, non o do PP, quen se negou a recibilos e por iso adicáronlle unha forte pitada.
0: Lara, imos pechando con música, coa música de Silé, que será un dos protagonistas do Plangue, a festa esta noite a partir das 9 na Sala Capitol de Santiago. Ademais de Silé, estarán tamén os DJs Gato Rave e Luchiño. Así chegamos ao final desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.
8: Solo no quiero, solo pensar en recordarte. La ventana de Galicia.

0: Pedro Sánchez fai un chamamento dende Galicia para sacar adiante os decretos coas medidas de vivenda. Boa tarde, o presidente do Goberno reclama aos grupos parlamentarios altura de miras para convalidar os decretos que permitirían prorrogar os contratos de alugueiro ata decembro de 2028, paralizar os desafizamentos ata o 2030 ou prohibir que os fondos Boitre adquiran inmobles. Durante a inauguración do Foro da Toxa no Concello do Grove, Pedro Sánchez pedía deixar de lado as ideoloxías. É unha cuestión, dicía, de humanidade.
1: E, por tanto, lo que le pido al Congreso de los Diputados y también a los grupos parlamentarios es altura de miras para convalidar los decretos en la sesión de mañana. Pido, en definitiva, que dejemos a un lado la ideología, que dejemos a un lado las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
0: O presidente da Xunta avanzaba que non hai moita disposición nas filas populares para respaldar eses decretos. Alfonso Rueda acusa o executivo de Sánchez de querer sacalos adiante a contrarreloxo, deixando a un lado a seguridade xurídica que precisan, di, os propietarios. O presidente galego cree que neste asunto tan relevante como é a regulación das políticas de vivenda, o goberno está legislando con presa e considera que van a ter eses dous decretos efectos moi prexudiciais para o mercado do alugueiro.
2: Lo que estamos viendo ahora mismo con decretos contrarreloj, el presidente del gobierno dice, con una inseguridad jurídica evidente, mañana se van a someter a aprobación dos decretos cuyo contenido íntegro no conocemos a día de hoy, por lo menos yo, que se contradicen entre sí, que aportan una enorme inseguridad jurídica y que no sabemos muy bien en qué va a acabar su aprobación. Sus efectos es fácil aventurarlos, pero...
0: Ha esperado que aconteza mañana esa votación no Congreso a primeira hora da tarde. A movilización social a prol dunha vivenda digna vai a máis na nosa comunidade. Pro sábado convócanse novas concentracións en diversas cidades. En Santiago continúa a acampada fronte ao Concello. Xeri Villaverde.
3: A acampada que continúa, esta será a segunda noite que pasarán na Praza do Obradoiro despois da asemblea que tiveron esta tarde. Seguirán moi pendentes do que acontecerá mañá, se finalmente se aproban eses dous decretos. En todo caso, aínda que saian adiante, non descartan seguir acampados. Daniel González é o voceiro do Sindicato de Vivenda de Compostela.
4: As compañeras agora mesmo teñen forzas suficientes para seguir aquí uns cantos días máis. É bastante probável que evidentemente o cansancio se acumule, pero sabemos que a veciñanza de Compostela pode organizarse e sempre pode haber persoas aquí acampadas, así que, en principio...
0: Dos tribunais, os cambios que se produciron hai uns meses na sala do contencioso do Superior de Galicia que se encarga de resolver os recursos sobre os proxectos eólicos comezan xa a notarse. Hoxe coñecemos dúas resolucións que supoñen un cambio de criterio e que desbloqueando os parques.
3: Dunha banda, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza avala o parque eólico Bustelo e rexeita o recurso dunha asociación ecoloxista. Aplica a doutrina do Supremo e conclúe que non houbo fraccionamento do proxecto nin intención fraudulenta nas autorizacións previas deste parque. En outro auto, denega a suspensión das autorizacións administrativas e da declaración de utilidade pública do parque Cotomón.